teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RI Bandar Lampung. RI Bandar Lampung. 真正的爱情不是光凭外表或感觉哦，而是。